0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rica ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: Ok, s psihologom Popi, osjećam se haj, došli smo do 9.23. Ko nam se još javio vezano za što? Dorice, daj malo.
1: Pa Zoran, moramo mu poslati pozdrav jer se on nama javio sa plaže. Dakle, poslao sliku s plaže, pije kavu i rekao je kakva čista nirvana, nemam snage ništa ni komentirati. Hvala što si se javio i dok uživaš na plaži. Osim toga, dobili smo jedno pitanje. Ja se iskreno ne mogu sjetiti o čemu se radi, možda ćeš ti znat. Lara kaže da je upravo muž sjetio da je prije par mjeseci išla jedna slušateljica i tvoj remix Ja ti svašta jedem. A znam, ona koja boli od trbuh.
0: Koja boli trbuh jer se prejela. Da,
1: i kaže, pričala sam o tome i nikako ne mogu to više naći. Jel bi mogli nekad to pustiti opet? Evo, probat ću ja to sad naći.
0: Kad je to bilo?
1: Naći ću ja to.
0: Hoće to znati.
1: Naći će Dora. Nema se brinuti ništa.
2: A to Marko namjerno, ko će to naći?
0: Da joj, nema šanse da neko može. Nema šanse da neko to nađe. Wink wink.
2: Aj, koji bi to našao? To bi bila faca samo tako.
1: Vidite vi.
0: Evo, bude onda to našla pa će ti poslati. Što sam htio reći? Aha, da, jednu stvar koju smo zaboravili gotovo danas spomenuti. Možda i jesmo jednom ranije, ali zaboravio sam i to. Javna bilježnica i dalje aktualna i dalje aktivna, ali smo je nekako malo zanemarili danas. Dakle, za ovaj tjedan, kao što smo radili i prije, koji dan vam je bitan i zašto, čemu se veselite ili od čega strepite, upišite se u našu javnu bilježnicu. 099-616-7002 je taj broj. Tako da, ako ovog tjedna recimo morate ići kod zubara ili imate tehnički pregled ili idete na godišnji ili vam dolaze roditelji ili putujete, što god već da je bitno ovog tjedna za vas, možete se upisati unutra pa onda možemo biti vaša podrška.
2: Tako, ili dobit našu podršku, ne samo nas, nego vjerojatno i svih slušatelja.
0: I svih ostalih, tako je. Dakle, 099-616-7002, imate vremena, pa dosta zapravo.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: ono što dakle to je nekakav obiteljski happening kad je utakmica vikendom u ovim njihovim glavnim sportovima, bejsbolu, američkom nogometu, košarci, hokeju na ledu, onda to traje satima i beskonačno, jer se ide tamo od jutra do navečer, jedu se hot dogovi, niko ne misli na pretilost i druge stvari, ali traje liga, traje, a mi nismo navikli, nogomet je sport koji se igra.
1: Dobro, neke naše HNL utakmice traju prilično dugo.
0: Dobro, sad se možemo šaliti.
1: I drugi grad. Ne, ali
2: mogli bi mi ove VAR provjere naše prodati kao komercijalno.
3: Čekaj, a kad smo kod VAR-a, a ova priča da im je VAR centar na jednome mjestu za...
1: To nije ništa novo, to je u Europi, da. Tu je, kad se igra Liga prvaka, isto je na jednom mjestu, pa i kod nas u stvari isto je znalo biti. Dakle, to nije ništa novo i to je isto ekonomično. Zašto bi suci sad vozali se simo tamo kad mogu isto vidjeti na televizoru i u Bostonu i u Njujorku. To je okej. Okay. Ja bih samo dodao na sve ovo, je, ovo svjetsko prvenstvo bilo drugačije, pamtit ćemo ga po nekim stvarima koje smo spominjali. Svako svjetsko prvenstvo na koje sam išao, koje sam pratio, uvijek su neke kontroverze pratile u oči. Od Južne Afrike 2010 je bilo ono, diče sad Južna Afrika, ne, isto, bilo je okej na kraju. Brazil 2014. Da, Vuvuzele, pa to pamtimo, evo, to je sad, ko je hydration break, pamtimo Vuvuzele. Imam doma još jednu.
3: Sjećam se Ognjena Nagliče kad se vratio.
1: Ja, to je bilo strašno.
3: Prvo je rekao da mu je glava još 3 mjeseca
1: to je bilo strašno.
3: Zujala od Vuvuzela.
1: U Brazilu je, nije moglo biti loše, ali tamo je bilo dosta šlampovo, ali isto okej. Okay. Katar je bilo po meni fenomenalno što se tiče organizacije i sve. Svega, sad eto i Amerika.
2: Su se vukle kontroverze oko načina izgradnje stadiona.
1: A svega, da, to je uvijek kad krene lopta, onda se to zaboravi. Uglavnom, tu smo pričali o ovim hlađenjima i ohlađivanjima, sad sam se jedno posjeća, tamo su nas hladili i po ulici čak klima u Kataru.
3: Pa znali su oni da kraljevi dolaze.
1: Nismo morali letiti nikuda, fino svoje metro.
0: To je njihov standard.
1: Svako svjetsko prvenstvo meni je po nečemu bilo dobro, ovo je bilo glomazno, masovno, puno reprezentacije, ali kad bi vidjeli taj Curaçao, Zelenortske otoke, a eto, nešto smo vidjeli od njih, ipak i upamtili ih, dakle, ima i tu nešto u tome, da. Bez obzira što su mnogi bili protiv toga, meni je to bilo isto na kraju okej, iako sve skupa predugo traje, 39-40
3: dobro,
1: dana.
3: Dobro, ali Fabo, Infantino će sigurno progurat ako dobije ponovno mandata, nekako mi se čini da bez obzira na sve će dobit mandat. Više od 60 reprezentacija, to je nekoliko puta ponovio tijekom ovog prvenstva da bi išlo se na još povećanje.
1: Da, to su sad možda obećanja da mu daju glasove, a sad vidit ćemo, mislim da je to...
0: O tome se govori, ali po meni već kad se govori, meni je bolje zvučat će, to smo jedan put već mislim i pričali u nekom od emisija dok je bilo svjetsko prvenstvo, onda mi je logičnije da bude kad je već bal, nek je maskebal, nek bude 64, a ne 48, da ne bude ovih gluposti sa trećima, da ih 8 prolazi, 4 ispadaju, pa onda bi opet išli samo prvi i drugi iz grupa dalje, a ostao bi isti broj, osim nešto opet malo više po grupama, ali ovih eliminacijskih utakmica isto, ili kažem, i to je jedna ovakva stvar o kojoj se uvijek može raspravljati, nije ovdje bilo puno situacija, ali opet neke utakmice, zadnje kolo velemajstorski, sjetimo se ono po skupinama, velemajstorski remi koji su pasali i drugom i trećem u toj skupini jer su bili sigurni da idu dalje, i to je isto ovako jedna stvar koja se sad
4: time da to nažalost imamo Fabo i na europskom prvenstvu tu situaciju.
0: Da, imamo sad s te 24, pa zato kažem dobro, Europa kad bi digla na 32, mislim da UEFA isto nešto malo ipak kako se to kaže
3: kalkulira
4: više, drži do nekog
0: drži do nekih
4: mislim to je već 50%
0: pravila, da. Jer kad bi digli na 32, to je skoro na cijela, ona ne trebaju kvalifikacije skoro za evropsko prvenstvo, ali po meni je tu 16 onako bilo ono idealno, ali eto, i imamo te
4: dobro,
0: situacije koje će se ponavljati. Nažalost.
4: Očito je da nećemo ići u rikverc, odnosno da neće biti smanjivanja, to ćemo vidjeti sada za broj, vidjet ćemo i hoće li neke političke konsekvencije biti.
0: Jedna stvar, iduće svjetsko, Španjolska, Portugal, Maroko, je li tako?
3: I tri kontinenta, da.
0: Da, plus Urugvaj i Paragvaj u čast 100 godina, to mi je sasvim okej.
4: I Argentina. Eto. A ne, okej bi bilo da je Urugvaj jedna utakmica, ali ovo sad se već priča o tome.

0: Znaš zašto nije bilo Bad Bunnya na poluvremenu?
1: Jer je imao koncert, sad ne znam gdje.
0: Skoro je imao koncert.
1: Što je bilo? Aha, kiša neka, jel to bilo?
0: Tuča u obliku...
1: Čekaj, on je na Lošinju imao koncert.
0: Da, Milano, Lošinj, to ti otprilike sliči.
1: A jesi vidio ova meteo tsunami?
0: Na Lošinju?
1: Ne, da.
0: Meteo tsunami u Malom Lošinju, ljudi su bježali, nastala je panika, ali to se sve tamo negdje vrzmalo tu po Jadranu, pa čak tamo do sjeverne Italije. Bad Bunny je u subotu navečer trebao imati koncert u Milanu, ali je prekinut. 80.000 ljudi je kupilo ulaznicu i čuj, padala je takva tuča, vidio sam to veličina teniske loptice, ali ne okruglo, mislim kakva god da je, ono nešto ko neki
1: razno
0: šiljci, da, strašno. Novo normalno.
1: Šiljci s neba.
0: Šiljci s neba, nekoliko ljudi je zatražilo pomoć, obećanje organizatora da će vratiti novce.
1: Ma mislim, to vjerujem da nije ugodno, ono što meni zna biti zabrinjavajuće kod tuče, kad dođe do takve situacije, pogotovo u prometu, bilo je ono u Sloveniji, a zna biti toga i kod nas, kad se na autocesti krenu skrivati ispod ovih nadvožnjaka i to je još opasnije od tuče.
0: Pa je, ali izgleda da je stvarno, ja ne znam, kažu stručnjaci da ove protugradna obrana ne pomaže. A kad sam bio mali, u Zagorju se to pucalo i nekako da. Sam imao osjećaj da nije bilo baš tako velike, barem tuče.
1: A mislim da je onaj što srebravio did ili nešto što se otpušta da to pomaže. I zvona. Zvona, mislim, prije su crkvena zvona zvonila kad je trebala biti tuča i valjda te vibracije malo raščiste oblake i smire neke stvari.
0: Daj razmisli još jednom. Jel možda su zvona bile da upozore ljude da se sklone?
1: Možda, ali sad ću ja krenuti, nisu samo zbog toga.
0: Evo da te totalno dekoncentriran, pustit ću ti jednog Bad Bunnya.
1: Sad ćeš ti vidjeti.

0: Da, ovoga, želio sam ti ispričati jednu priču o Elvisu. Uglavnom, Mick Jagger iz Rolling Stonesa bio je na podcastu, na gostovanju kod Conana O'Briena, po meni možda i najvećeg televizijskog voditelja u Americi ikad, ali to je sad nebitno.
1: Ali čekaj, Mick Jagger iz Rolling Stonesa, ti znaš još nekog osim Mick Jaggera, nekog drugog?
0: Mick Jagger, ali ovaj iz Rolling Stonesa.
1: Iz BTS-a.
0: E, i sad Mick priča, a mislim, pazi te neke živote. On priča kako je on razgovarao sa Johnom Lennonom, jer bi jako htio upoznati Elvisa, i da mu je John Lennon rekao, gle, ja sam isto imao isto takvu ideju, i čim sam došao u Ameriku, prvo sam rekao, vodite me Elvisu, i kad sam upoznao Elvisa, pitao sam se, gdje je Elvis? U smislu da ga je kao privatno, kao osoba ga je razočarao, jer je imao dojam o njemu, znaš, to je Elvis. I tako je onda Mick Jagger ovoga poslušao savjet Johna Lennona i nije se upoznao sa Elvisom.
1: Znači, bio je jedan Elvis na pozornici, drugi u privatnom životu.
0: Da, očigledno tako. Tako da nekad možda ono svoje idole bolje ni ne upoznat, nego imat svoju neku viziju njih, i to je to. Ali znam se koje to živi. Kao, čuo sam s John Lennonom da bih htio upoznat Elvis. Mislim, koliko to ljudi u životu može reći, njih trojica.
1: Da su bili možda malo mlađi, možda ih Elvis mogao okupat kao Messi i Jamala, recimo, pa. Ali dobro, i njima se primala ta odlična glazbena karijera, nije njim trebalo.
0: Da,
1: to
0: primjenja se puno, ali evo, fascinantni su mi ti neki razgovori, neki životi. Nego ću ja priču.
1: Slušao sam ovaj Las Vegas i nešto se mislim da otiđu do tog Las Vegasa i ono ko u Mamurluku, ono, probudiš se s tigrom u kadi i to.
0: Pa moguće da je. Je, ali treba, mislim, treba to iskušati, probuditi se s tigrom u kadu.
1: Da, sigurno tema za razgovor. To ili salvete, skupljanje salveta, ili tigar u kadu.
0: Da, to su dvije opcije u životu, dva smjera koje možeš ići.
1: Jel sad 17 sati i 18 minuta, ili imaš neku izgledu?
0: Okej. Okay.